dessan acci mi ngi non nekkon mohammed nya begal ci bu baax mbolam ñi nga xam ñu ngi baye xel rawatina amina mi nga xam ni mok fi lajoon nek fofu ci sikambaaw japp jamba gën acci ma setti ki nga xam moy ndiasse jaay acci ñu doxal and ak yeen 88 modi bu mu joko bi 628 1902 628 1902